Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: Elverum håndball presenterte ny hovedsponsor tidligere I uka, og på pressetreffet så var de nye spillerne også, og det vi veldig glade for. Fredrik Pedersen, velkommen til Elverum.
1: Tusen takk.
0: Du har spilt I danske GOG, og nå altså Elverum ditt neste stoppested. Hvorfor valgte du nettopp Elverum?
1: Jamen, jeg søgte noget mere spiltid, og så var Elverum en sindssygt ambitieret klub, som jeg gerne ville komme til. Så da jeg fik muligheden, så tog jeg.
0: Og nå skal du snart få lov til at iklæde dig I hvit og svart drakt. Hvordan blir det at løbe ut I Terningen Arena og få jubel fra tilskuerne?
1: Jamen, det glæder jeg mig sindssygt meget til. Det noget af det, jeg ser allermest frem til, det at opleve Terningen og hilse på alle fansene ude I hallen, når vi har spillet kamp, så det glæder mig rigtig meget til.
0: Ja, for du har allerede blitt med på et par træninger, har du ikke det?
1: Jo, vi trænede både I går og skal træne I dag, og skal træne også I morgen, så jo.
0: Og hvordan har det været?
1: Jamen, det har været fedt. Det har været fedt at opleve træninger I Norge. Det anderledes I forhold til, hvordan jeg har været vant til det I Danmark I GOG. Og så har det været fedt at kunne møde gutterne, inden man starter sådan rigtigt op efter sommerferien.
0: Og nu det jo bare et par måneder igen, før sæsonen starter. Hvilken spiller du, Fredrik?
1: Jamen, jeg vil selv kalde mig en håndboldklog spiller, der gerne vil spille rigtig hurtigt og er duelstærk. Så det I hvert fald nogle af de ting, jeg kan tilføje til det her hold, vil jeg mene. Og så er mit håndboldspil måske meget aggressivt, vil nogen mene. Så det tror jeg nogle af mine forsøg I hvert fald.
0: Og hvad dine mål for sæsonen?
1: Jeg tænker uden tvivl, det at vinde guld. Både serieguld og norsk mesterskabsguld. Det der ingen tvivl om.
0: Og Champions League om 1,5 år?
1: Ja, forhåbentlig ja. Europa League til starten, så Champions League næste år, ja.
0: Hvordan blir det å skal komme til Elverum og bosette sig her da? Hva vet du om byen?
1: Jeg ved ikke meget om byen, men jeg ved, den ikke så stor, og der ikke bor så mange mennesker, og alt meget tæt, men det synes jeg fint, og jeg glæder mig bare til at flytte herop, og så ja.
0: Hvor længe skal du blive I Elverum?
1: Jeg skal en 3 år, så det alt, jeg kan sige, kan man sige, ja.
0: De aller fleste, som har kommet til Elverum, de blir jo I Elverum ganske længe. Hvordan tror du, at din tid I Elverum kommer til at blive?
1: Altså, jeg tror personligt, det kommer til at blive rigtig god. Jeg har nogle rigtig gode samtaler med både Børge og Niels omkring, hvad målet med mig men selvfølgelig også, hvad målet med holdet Så jeg tror, det kommer til at blive rigtig god.
0: Da det bare at glæde sig da, til sæsonen starter.
1: Ja, jeg glæder mig sindssygt meget.

0: Elverum håndball presenterte ny hovedsponsor tidligere I uka, og på pressetreffet så var de nye spillerne også, og det vi veldig glade for. Fredrik Pedersen, velkommen til Elverum.
1: Tusen takk.
0: Du har spilt I danske GOG, og nå altså Elverum ditt neste stoppested. Hvorfor valgte du nettopp Elverum?
1: Jamen, jeg søgte noget mere spilletid, og så var Elverum en sindssygt ambitieret klub, som jeg gerne ville komme til. Så da jeg fik muligheden, så tror jeg.
0: Og nå skal du snart få lov til at iklæde dig I hvit og svart drakt. Hvordan blir det at løbe ud I Terningen Arena og få jubel fra tilskuerne?
1: Jamen, det glæder jeg mig sindssygt meget til. Det noget af det, jeg ser allermest frem til. Det at opleve Terningen og hilse på alle fansene ude I hallen, når vi har spillet kamp. Så det glæder mig rigtig meget til.
0: Ja, for du har allerede blitt med på et par træninger, har du ikke det?
1: Jo, vi trænede både I går og skal træne I dag. Og skal træne også I morgen, så jo.
0: Og hvordan har det været?
1: Jamen, det har været fedt. Det har været fedt at opleve træninger I Norge. Det anderledes I forhold til, hvordan jeg har været vant til det I Danmark I GOG. Og så har det været fedt at kunne møde gutterne, inden man starter sådan rigtigt op efter sommerferien.
0: Og nu det jo bare et par måneder igen, før sæsonen starter. Hvilken spiller du, Fredrik?
1: Jamen, jeg vil selv kalde mig en håndboldklog spiller, der gerne vil spille rigtig hurtigt og er duelstærk. Så det I hvert fald nogle af de ting, jeg kan tilføje til det her hold, vil jeg mene. Og så mit håndboldspil måske meget aggressivt, vil nogen mene. Så det tror jeg nogle af mine forsøg I hvert fald.
0: Og hvad dine mål for sæsonen?
1: Jeg tænker uden tvivl, det at vinde guld. Både serieguld og norsk mesterskabsguld. Det der ingen tvivl om.
0: Og Champions League om 1,5 år?
1: Ja, forhåbentlig ja. Europa League til starten, men så Champions League næste år, ja.
0: Hvordan blir det å skal komme til Elverum og bosette sig her da? Hva vet du om byen?
1: Jeg ved ikke meget om byen, men jeg ved, den ikke så stor, og der ikke bor så mange mennesker, og alt meget tæt, men det synes jeg fint, og jeg glæder mig bare til at flytte herop, og så ja.
0: Hvor længe skal du blive I Elverum?
1: Jeg skal skrevet 3 år, så det alt, jeg kan sige, kan man sige. Ja.
0: De aller fleste, som har kommet til Elverum, de blir jo I Elverum ganske længe. Hvordan tror du, at din tid I Elverum kommer til at blive?
1: Altså, jeg tror personligt, den kommer til at blive rigtig god. Jeg har nogle rigtig gode samtaler med både Børge og Niels omkring, hvad målet med mig men selvfølgelig også, hvad målet med holdet Så jeg tror, den kommer til at blive rigtig god.
0: Da det bare at glæde sig da, til sæsonen starter.
1: Ja, jeg glæder mig sindssygt meget.

Pages fra Marianne Penta og Mikkel Gaup. Om få minutter, en skikkelig fin klassiker fra Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på oss denne torsdags formiddagen.

0: Elverum håndball presenterte ny hovedsponsor tidligere i uka, og på pressetreffet så var de nye spillerne også, og det vi veldig glade for. Fredrik Pedersen, velkommen til Elverum.
1: Tusen takk.
0: Du har spilt i danske GOG, og nå altså Elverum ditt neste stoppested. Hvorfor valgte du nettopp Elverum?
1: Jamen, jeg søgte noget mere spiltid, og så var Elverum en sindssygt ambitieret klub, som jeg gerne ville komme til. Så da jeg fik muligheden, så tog jeg.
0: Og nå skal du snart få lov til at ikle dig i hvit og svart drakt. Hvordan blir det at løpe ut i Terningen Arena og få jubel fra tilskuerne?
1: Jamen, det glæder jeg mig sindssygt meget til. Det noget af det, jeg ser allermest frem til. Det at opleve Terningen og hele spørget fansen ude i hallen, når vi har spillet kamp, så det glæder mig rigtig meget til.
0: Ja, for du har allerede blitt med på et par træninger, har du ikke det?
1: Jo, vi trænede både i går og skal træne i dag, og skal træne også i morgen, så jo.
0: Og hvordan har det været?
1: Jamen, det har været fedt. Det har været fedt at opleve træninger i Norge. Det er anderledes i forhold til, hvordan jeg har været vant til det i Danmark, i GOG. Og så har det været fedt at kunne møde gutterne, inden man starter sådan rigtigt op efter sommerferien.
0: Og nå det jo bare et par måneder igen, før sæsonen starter. Hvilken spiller du, Fredrik?
1: Jamen, jeg vil selv kalde mig en håndboldklog spiller, der gerne vil spille rigtig hurtigt og er duelstærk. Så det er i hvert fald nogle af de ting, jeg kan tilføje til det her hold, vil jeg mene. Og så er mit håndboldspil måske meget aggressivt, vil nogen mene. Så det tror jeg er nogle af mine forsøg i hvert fald.
0: Og hvad er dine mål for sæsonen?
1: Jeg tænker uden tvivl, det er at vinde guld. Både serieguld og norsk mesterskabsguld. Det er der ingen tvivl om.
0: Og Champions League om 1,5 år?
1: Ja, forhåbentlig ja. Europa League til starten, så Champions League næste år, ja.
0: Hvordan blir det å skal komme til Elverum og bosette sig her da? Hva vet du om byen?
1: Jeg ved ikke meget om byen, men jeg ved den ikke så stor, og der ikke bor så mange mennesker, og alt meget tæt, men det synes jeg fint, og jeg glæder mig bare til at flytte herop, og så ja.
0: Hvor længe skal du blive i Elverum?
1: Jeg har skrevet 3 år, så det alt jeg kan sige, kan man sige, ikke? Ja.
0: De aller fleste som har kommet til Elverum, de blir jo i Elverum ganske lenge. Hvordan tror du at din tid i Elverum kommer til å bli?
1: Altså jeg tror personligt, det kommer til at blive rigtig god. Jeg har nogle rigtig gode samtaler med både Børge og Nils omkring, hvad målet med mig er, men selvfølgelig også, hvad målet med holdet er. Så jeg tror, den kommer til at blive rigtig god.
0: Da er det bare at glæde sig da, til sæsonen starter.
1: Ja, jeg glæder mig sindssygt meget.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
6: Hallo, ja.
7: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
5: Men,
7: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
8: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.